Let's Get Married på Radio Soft her fra Miley Cyrus en søndag eftermiddag. God weekend til dig, Ed Rolf. For med dig, så får du lidt Craig David og Walking Away. Lige nu, Leon Rimes og How Do I Live.